0: Păzeriul de sclav mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat.
1: Como ver como as de lume.